Wajinna haki juweza ne, karina kutiri. Kiki juweza kurili hadi chomitaka, tikarina kiketa pete. Kamuji muona waka. Hallelujah! Nakamadi ahaye, kipulusi. Hallelujah! Akitibiwe.